0: Oh, asembe ba de bi. Efri sabriya esiesie ye
1: ho. Fox 97.9.
0: Na esiesie ye ho. Na esiesie ye ho. Kotwen Israel tete dom bere ma ba se ya dom. Dodo bri be wo ahna se dia ba ye. Ewurade nyankopon anope onhyira odaseni bia wo fidie da for sefe. Anope Ewurade nyankopon Yahweh batampa onhyira na onya uyi onya ho sanctuary ne nsoso emame. Ifi se ebraso se adibogura ofa ya basa so na oma nipa bebre enije ewiye ewa abrabom anope midin ene prophet prince abebio ohine na prince abebio mema me a wutie me papa wutie me anope me mu ache kwa so nko so kra inu anuma sofo gramofo shakes ni limams emo bibia ache ema mu nyina kwa ba eba for sefem na anope menu ebedi sunsun mu nkomo kakra yebe hwe kwan ye befa so a yebetimi aboaboa ye ho ye ho yehwe kwan ye befa so a yebetimi aboaboa ye ho ye ho ewa abrabom efiri se empenifo aka to so obra ye okon na okon na ye kono ye ne hwan ene kon bible no ama yate ase ewo Ephesians 6:10 se enye ye ne honam ani moja enenya na emu ye ni wie motumfo tumidie penidi a daimoni ni nkabrechie na sa ahonhom wei a daimoni ni nkabrechie ne ebe ye den ena ye die ni ehunu wo mo omo ye honhom fem akode ye honhom fem atanfo a wo mo sori die nipa shebre eni nipa brabo na opese wo de wo ho efiri sa nkofo wei mo nsemu a ohia okomsheni anase odihunufo na wako odihunufu eni ebisa na odihunufu onsu wachila use ohini ababa mame papa ufaha uyese ya uhau wamanie unesua ebefri utirisho eno ena anopei minu mienu yebe tenase na ye dinkomo ni ajwenjwene ehunu kwa yebefasua wabira bonua enko yeno wabira bona atapeno wabra bona aye basa no wabra bona aye nkobesie no ama anopa ewia ene anajo utwa jajo no eye yesu pa ene nkopema de chiye no obemwo wahunu wabra bona pomesi bre yesu kristo obefa me so ama wahunu wo wabra bo ne pomesi bre die ntia na wusu mema me bi timi anopa papa bi nsu timi anopa emese adwendwene ne hyase anadwo bra okodane ketesu na odwene na odwene dwena mo odwene nyina ne se ade bechin menkura mema ekwan bekura na mefa so onye sika ma nkurai akosuku obi adwendwene se ade bechin kwan be na mefa so a menya de me ne mema be di na me papa brother sister ewurade nyankopon wo behwe wate mese ewurade obehwe wo na obehwe wo soso ama wanigye ewiye obeshaw ama wodi adanse ye obeshaw ama wusu neno aya adanse ye dache ama afofro eti onyame bebia anopai wafidie eda first fm 97.9 fm ma wabemu mu abrabo muta media meba se ya meba encourage you meba show dere na makire usse ana mutu ebokwan eto baby ma bai wusu woni pa ye ye de ebokwan to nanim but upon why ye dia ebo ye die ni mo nyam poya to wani mo no eh wi yesa wo be sori etu anamon na mo sebre no atane na mo sebre no enigie etimi apam na wo sori etu anamon wa enye be bia se atoman kare ka shabada gada bada me se enye be bia se atoman kare na enkawie no sosoro wo kwa ye woni mantwe ne nkura bata bia wo kokura eye nkawie kuma wo se me hwehwe budi hunufu wo prensa bebi wo hene na prensa bebi sa brantie no sa papa no sa wo nyam fo sa wo di hunufu no wo no e na me ba ba hwehwe no na hwehwe wo be hwehwe prensa bebi ewo atoman kare ne se wo be pewu ye yo wo be pewu som due wo be pewu bampo wo be pewu dwuma tina ye di brebia wo pe di brebia wo pa wo pe se